0: Willkommen im Zirkel des Lichts. Buffy die Radiowellen. Gemeinschaft für Liebe, Kunst und das andere Bewusstsein. Wir geben der Zukunft unsere Stimmen. Singen mit euch das Lied der Hoffnung. Seid dabei.
1: Αφήστε λοιπόν να σας μαγέψουμε με τη μουσική εκπομπή PAFI. Συντονιστείτε στο Radio Störfunk. Με λένε Στάφη Τσιφλίκα.
2: أهلا بجميع المستمعين معنا على أثير راديو بافي في نسخته العربية من أجل حب الشعوب. ابقوا معنا لنرسم بحروفنا حكايات اليوم وذكريات الغد. كونوا معنا لنضيء بعبق كلماتنا طرقات الود التي تجمعنا في هذا البرنامج. مني كل الحب لكم، أنا رؤوف اللحام.